0: so mbokki yi ni gi diglu radio benno fm ci www.sunuradiotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm heliport.